ते अपामीवां बाधा देवेति सूर्यामभिकृष्णेन रजासाद्यां रुणोति हिरण्यहस्तो असुरः सुनीथः सुमृलीकस्ववा

0: तस्य वर्णवच्छेद्य तदस्पर्णो जायत तत्पर्णस्य पर्णत्वम् तस्मात् सर्वेण्ये।
1: ॐ नमः शिवाय। You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

0: तस्य पर्णवच्छिद्य ततः पर्णो जायत तत्पर्णस्य पर्णत्वं तस्मात् सर्वेण्ये।
1: ॐ नमः शिवाय। You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.